si jelengga gancang ngalengkahkan sukuna anu katuhu kagigir. Dibarenganku ngarendekan awakna rada kahanap saeutik. Maksud mah rek nyingkahan panarajang nu jadi lawan. Tapi si jelengga jadi kaget tibae. Lantaran harita si Wanara Setra jelemaan si konceling kalawan dina kayaan anu masih kene ngalayang di luhur harita ngadadak jadi robah. Dina gerak panarajang. Lamun tadi mah beuteungna si jelengga anu jadi sasaran, ayeuna mah anu jadi sasaran teh dadana bari naik ka luhur kana beuheungna. Gue si jelengga jadi pak upis, tapi teuak cimet cimet teus tenggelan-tenggelan si Wanara Setra ngahujanan dadana anu jadi lawan. Sanajan harita si jelengga usaha satekah pola ngabendung ku sapasang leungeuna, tapi muwuh matak aneh lantaran parobahan gerak panarajang si Wanara Setra jelemaan si konceleng anu robah-robah dina lelongkrang anu kosong. Waktu pahibutna tenggelan-tenggelan si jelengga anu nyobaan nadah panarajang anu jadi lawan. Wah. Si jelengga hari tengah bangkiang deui munur ka tukang. Tembong leungeun ka tuhuna nyepengan dada. Dina juru biwirna ngaluarkeun getih anu haneut keneh. Si jelengga beki loba mundur. Sanajan manehna bedas gagah rongkah boga kadugalan, tapi ngalawan pangawasana Wanara Setra jelemaan si konceleng mah dirina loba mundur teu bisa ngabandingan. Karena gerakan-gerakan si Wanara Setra anu sakitu lincah, na jeung teu bisa diduga tianggalna. Anu tarung teh taya anggeusna, masing-masing pada mertahankeun kasalametan jiwa. Na. Dan kaayaan di menan juri teh beki lila mah anu tarung teh beki lungse jeung suda tanagana, bareng jeung majuna anon poe rek surup ka lebah kulon.

0: sinar panon poe geus beki pudar sinarna. Harita para prajurit kompeni jeung Abdi Satya naki jalur rampa kitu deui, Abdi Satya naki Palguna Jaya. Pada ngadenge ti pingpinan sewang-sewangan tanda kudu ninggalkeun medan tarung. Atu bareng jeung surupna panon poe, masing-masing pihak pada undur diri ti medan juri. Pihak ki jalur rampa nu dipingpin ku Tuan Van Hollen nitah mundur narik barisan pasukanana lantaran waktu geus sore. Nya kitu deui pihak ki Palguna Jaya. Barisan pasukanana malundur ka tukang pikeun kumpul di tempat anu geus ditangtukeun bari dipimpin langsung ki Palguna Jaya jeung Kiragas anu meh bae teu kuat nadah kakuatan lawan. Untung tadi Ki Palguna Jaya waktu tarung ngalawan dua jago pilihanana Tuan Van Hollen, nyata si Gempar jeung si Wedung Kilat tetep waspada jeung rikat sarta pinuhku perhitungan. Antukna geus sakitu lilana tarung, tapi tetela henteu nepikeun kacilaka. Si Gempar jeung si Wedung Kilat lamun maranehna duaan nurutkeun kana kahayang hate mah, puguh we ngarasa panasaran. Lantaran tarungna ngalawanan Ki Palguna Jaya acan aya kapastian jeung katangtuan saha anu unggul di antara manehna tiluan anu tadi tarung.
1: Para anggota barisan mundur, ayo mundur, mundur, mundur, mundur, mundur.
0: Ceuk Kiragas ngagero ditujukeun ka sakabeh anggota barisan pasukan Ki Palguna Jaya sangkan malundur ti medan jurit. Kitu deui pihak lawan siga anu geus badami pada-pada narik mundur barisanana da puguh lamun terus tarung mah tangtu pikeun dua pihak kanana oge bakal rugi. Tamung banget manahna Ki Palguna Jaya kaget sareng mindelna margi ningali abdi-abdi Satya na dina waktu na kumpul teh tetela mung tinggal sagedik deui malah Suntana alias si Konseling Palsu jeung Den Rasoma anu jadi anakna harita teu aya di dinya.

0: Padahal kula teh ari hate mah geus teu mikeun. Lamun kudu tarung nepikeun ka ngorbankeun dulur-dulur urang. Tapi memang geus taya jalan sejen deui. Ngan kaselempangan ngancik dina hati kula dina waktu ayeuna ya teh Kiragas.
1: Nah rasa salempang kumaha Kang Palguna Jaya?
0: Salempang pihak urang aya dina kahancuran ya teh Kiragas. Lantaran beuteu sangka tetela geningan pihak Ki Jalu Rampa. Boga opat urang jago anu lain lawan atah-atah pikeun pihak urang sarerea. Buktina tadi kalaman kukula sorangan Kiragas. Meh bae kula teh teu kuat nadah kakuatan eta dua jago.
1: Memang leres Kang. Namun sok sanaos bari jeung kitu urang teu kedah salempang. Margi urang aya dina jalan kabeneran. Dua anana pahulang-hulang netep kaluhur ningali majuna bulan jeung kicipna bentang.
2: Kang, katingalina Gusti Abdi, akang teh sapertos anu kirang hegar ieu teh. Nah aya naon atuh? Sajalbi nanti ku ayana ieu tarung tawuran teh Kang, mangga.
0: Kiragas, kula teh bet jadi inget kana lalakon ka tukang. Dina mangsana Nyimas Arumbi masih keneh aya di sagedengan kula. Amun ras inget ayeuna kula teh ngerasa dosa Kiragas. Lantaran mateni nyiksa ka Nyimas Arumbi. Nah, aya keneh dikieuna kitu atawa memang geus eueuh dikieuna deui.
1: Kenah kumaha kitu Kang? Ngeunaan tuang garwa teh betacan terang ieu kana lalakona si Mabdi mah.
0: Ah, ya kitu teh atuh Kiragas. Kula teges rumasa geus nyieun dosa ka Nyimas Arumbi. Lantaran kahiji kula kabengbat kagoda ku Nyimas Ningsih anu akhirna lahira soma ti Nyimas Ningsih. Sedengkeun Nyimas Arumbi bet jadi aneh eta teh Kiragas.
1: Duhna kumaha kitu Kang?
0: Nyimas Arumbi bet ngalahirkeun anak maung jeung anak ajag Kiragas. Atuh kula teh jadi ambek. Akhirna Nyimas Arumbi ditundung boga hubungan jeung siluman. Nusa terusna kula marentahkeun sangka Nyimas Arumbi jeung eta dua anak sato dipiceun. Diusir. Badega kula nu paling satia nyata Ki Lampit disiksa. Lantaran keukeuh teu mere katerangan anu sajujurna ngeunaan naha Nyimas Arumbi bisa gede beuteung jeung ngalahirkeun anak sato.

0: Cilampit sanajan geus disiksa terus-terusan, tetap ngabela Kajimas Arumi. Yen anu jadi pamajikan teh teu boga hubungan jeung lalaki sejen komo jeung siluman. Sarta orok nu dilahirkeun teh lain orok sato, tapi orok jalma. Tapi kula teu percaya, sabab kenyataan anak memang jauh jeung kenyataan. Sabab kan Nyimas Arumbi jeung Ki Lampit Wungkul anu harita keukeuh peuteukeuh, ieu naon anu ditingali jeung didenge ku kula jeung sakabeh anu aya di dinya teh, eta teh sakabehna salah. Malah nuduh kula jeung anu sejena geus disihir. Karasa ayeuna mah dosana. Coba lamun baheula kula teu ngabrungku nafsu. Wah, terus-terusan kaduhung digakil beurinan. Lamun ras inget kana lalakon eta, kula teh sok inget kana lalakon anu jadi adi Kiragas. Nah kumaha kitu Kang, sareng saha tuang rai teh? Ngaranna teh Baraja Kiragas. Anu jadi adi teh diusir kunu jadi kolot lantaran mika cinta ka Nyimas Wang si anak Kiwira pupuh Lembur Leutik. Anu ayeuna mah eta lembur teh geus digabungkeun jadi hiji. Nya eta jadi Lembur Cikarakas. Lembur anu ayeuna dipupuhuan ku Ki Oyot teh Kiragas. Kula teh kaduhung teu bisa ngalakukeun naon. Lantaran terus terang kula ngadukung kaputusan nu jadi kolot harita teh. Percaya atawa henteu Kiragas, raraina nu jadi adi sakeureutan eta teh jeung Jang Koncleng. Tapi sikapna Jang Koncleng persih sareng Ki Wira. Anu mata kula jol-jolnya we ka Jang Koncleng teh kitu tah Kiragas. Oh janten kitu eta teh Kang, teras ku akan tos ditaroskeun ka Jang Koncleng ngeunaan saha anu janten sepuhna Kang. Oh puguh eta Kiragas. Kula can sempat rek nanyakeun leuwih jauh ngeunaan pribadina Jang Koncleng teh. Dasar ieu pisan nu ngajadikeun diri kula salawasna ngungun alum teh kitu tah. Ditambah ku gilesna Nyimas Minanti. Padahal mah Nyimas Minanti teh hiji istri turunan darah ningrat anu dukat di mana rerehanana eta teh. Ngan eta hal teh dumasar kana jalan pikiran kula. Lantaran Nyimas Minanti mibawat atau mibanda tanda mustika dangiang kamatea. Panoja anu dipageran ku hiji kakuatan gaib, tayo pisan ngajadikeun bahan pamikiran kula dina waktu ayeuna teh Kiragas. Sajabana teh mikiran kaayaan urang nu ayeuna kudu nyingareupan lawan anu cukup kuat. Kipal Gunajaya neuteup ka hareup kana beleg-belegna peuting, sedengkeun Kiragas teu cumarita naon-naon. Kaharti ayeuna mah naon sababna pangna Kipal Gunajaya bangun anu ngungun
1: ngangluh sanggeus nanyaho yen si Koncleng jeung Den Rasoma anu jadi anakna eueuh di dinya.